Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matang buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dere

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:03 na, ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Job Readiness Workshop alang sa mga ALS graduates, gimahigayon sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa maong balita, aniya si Ninia Turing. Ninia?
2: Gibana-bana ng CentoGIS ka mga graduates sa Alternative Learning System sa Dakbayan sa Mandawi ang mitambong sa usa ka pre-employment coaching o guidance workshop nga gitumong aron maandam sila sa pagsulod sa kalibutan sa trabaho. Ang maong kalihukan gihugpong pinaagi sa Mandawi Youth Development Office, Public Employment Service Office ug Department of Education. Tumong niini ang paghatag og giya ug kahibalo sa mga ALS graduates bahin sa pagpangita og trabaho ug pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa mga oportunidad sa panarbaho. Ang ALS usa ka programa sa gobyerno nga nagtugot sa mga out of school youth ug mga hantong nga wala makahuman sa formal nga edukasyon gama kapadayon sa ilang pagtuon pinaagi sa flexible scheduling ug modular learning. Sa kinatibuk ang 400 ka ALS graduates sa syudad, CentoGIS kanila ang miapil sa maong workshop. Ninia Turing, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
1: Daghang salamat, Ninia Turing. Tumoto na lang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FMR News Break. Ating inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FMR News Breaks unyang hapon. Arangkada balita. Mayon man atong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musulod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimyat na nga lagad. Aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Sansan sa Unto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, mga ka-vibes. Adlaw garon nga Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Ano na nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao? Sa Kinan at Ikiaob sa Sulpa Island, tanan pasahero, luwas. Ang detalye ihatod ganato sa ato ang CTU main intern, Michelle Baino. Michelle?
3: Usa ka motorbangka ang natikyaob duol sa Sulpa Island sakop sa Olanggo Island. Apan luwas ug walay bisan kinsa nga nasamdan sa siyam ka mga pasahero ug sa kapitan niini. Sumalo sa taho ang sakayan na igo sa kusog nga balod tungod sa dili maayo nga panahon. Hinungdan nga namatay ang makina niini gahapon Lunes, Hunyo 22, 2026. Ang mga pasahero sakay unta paingon sa Panganan Island aron motambong sa usa ka kasal karong adlawa Martes, Hunyo 23. Lakip sa mga pasahero mao ang mga residente sa barangay Subabasbas ug Panganan Island, kauban ang kapitan sa sakayan nga siya usab ang tag-iya niini. Michelle Baino, City Main Intern, nagalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat sa ato ang CTU main intern Michelle Baino. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan. Karong alas 2 sa hapon na programang Request 931, musunod na kini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. The Vibes. Mao na ni.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

og mao. Og mao gadto ang katapusang higayon nga nagkita-kita mi ni Jake mga kabibes, mga DJ. Pagkahibalo niya o pag hindi nasayod siya sa tinuod nga usan ako kabuntis. Nihunong siya og eskwela. Og nikalit lang kawala mga kabibes. Wala na mo reply sa akong mga text og tawag. Og iyan na po ko nga giblock sa Facebook mga kabibes. Og unya, mao ni mga panghitabo.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorite music.
1: Oo na.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
3: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 23, 2026. Moarangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Ako si Neda Avignante Esguera. Kiniang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa tong balita karong hapon, duha ka menor di edad nga suspitsado sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban, gikustudiya na sa PRO 8. Gikustudiya na sa Police Regional Office A, PRO 8, ang duha ka menor di edad nga giingong nalambigit sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, kagahapon Hunyo 22, 2026. Sumala sa imbestigasyon sa Tacloban City Police Office kung TCPO, tulo kataw ang namatay, samtang pito ang nasamdan sa maong insidente. Ang mga nasamdan gidala dayon sa duol nga mga ospital aron matambalan. Human sa nahitabong pagpamusil, gilusa dayon sa kapulisan ang hot pursuit ug manhunt operations. Tungod niini, dali nilang natultulan ug nakuha sa kustodiya ang duha ka menor de edad nga giing ngong nalambigit sa krimen. Subay sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act Number 9344, wala gibutyag sa kapulisan ang mangangan sa mga menor de edad sa pagkakaroon na anaa sila sa kustodiya sa PNP. Samtang, giandam ang ilang pag-turnover ngadto sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Gihimo usab ang tanang proseso sumala sa balaod aron mapanalipdan ang ilang katungod isip mga menor de edad. Padayon pa ang lam nga imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibaw-an ang motibo o tanang kahimta nga may kalabutan sa insidente. Samtang nagpaligunusab ang PRO 8 sa mga lakang sa seguridad o nakig-alayon sa mga opisyal sa eskwelahan, lokal nga gobyerno o ubang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o matabangan ang mga biktima o ilang mga pamilya. Ipasalamatan sa PRO 8 Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy ang mga pulis nga dali nga mitubag sa insidente. Matod ni Capoy, ilang gisiguro nga nasunod ang balaod sa pag-atiman sa mga child in conflict with the law, samtang gipadayon ang hustong investigasyon aron mahatagan o gustisya ang mga biktima o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Samtang mingkatap karon sa social media ang pito ka grade 5 nga estudyante nga samdan human giingong giatake sa usa ka grade 8 nga estudyante sulod sa usa ka pribadong eskwelahan sa General Trias City, Cavite ni atong Hunyo 16. Base sa mga taho, kalit lang ang misulod ang 14 anyos nga estudyante sa classroom sa mga grade 5 pupils ug nagdalaw kutsilyo nga gigamit sa pag-atake sa mga biktima. Gidala dayon sa ospital ang mga samdan aron matambalan ug mahatagan sa saktong medikal nga pag-atiman. Wala paghihatag sa mga otoridad ang dugang detalye kabahin sa ilang kahimtang. Alas 5:17, Senador Bam Aquino nangayo ug mas hugot nga seguridad sa mga eskwelahan human sa pagpamusil sa Tacloban. Nagpadayag og dakong kasubo si Senador Bam Aquino alang sa mga ginikanan, pamilya ug mga higala sa mga estudyante nga namatay ug nasamdan sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City kagahapon Hunyo 22. Matod ni Aquino, kinahanglan nga magpabiling luwas nga lugar ang mga eskwelahan alang sa pagkat-on sa mga estudyante ug dili mahimong dapit sa kahadlok ug kapintas. Gipasiog daw usab sa senador nga dili angay nga mahimong kasagarang panghitabo sa Pilipinas ang mga school shooting sama sa nahitabo sa ubang mga nasod. Matud niya, importante nga masuta kung giun sa pagsulod sa sulod sa eskwelahan ang mga armas ug mga kutsilyo tungod kay dili kini angay tugutan sa mga tulunghaan. Isip chairman sa Senate Committee on Basic Education, giingon ni Aquino nga ilang hisgutan ang maong insidente atol sa deliberasyon sa Proposed School Safety Act. Lakip sa gihisgutan sa maong balaod ang mga lakang batok sa bullying o uban pang peligrosong kalihukan sa mga eskwelahan. Tumong sa komite nga masuta unsaon pagpugong sa susamang insidente sa umaabot o magpalig-on pa ang seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante o kawani sa mga eskwelahan sa nasod. Samtang gisakmit na sa Philippine National Police kon PNP ang unom pa ka mga armas nga voluntaryong gitugyan kagahapon Hunyo 22 isip kabahin sa pagpatuman sa pagkanselar sa license to own and possess firearms ug rehistro sa armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang pag-turnover gihimo pinaagi sa Firearms and Explosives Office sa PNP o sa Regional Civil Security Unit 4A, kauban ng lokal nga kapulisan. Ang mga armas sa gidawat gikan sa legal nga representante sa senador sa iyang balay sa Silang, Cavite, alang sa temporaryong pag-atiman sumala sa balaod o pamaagi sa PNP. Sa bagong turnover, mingabot na sa 26 ka-armas ang nasurrender sa kinatibuk-an o 117 firearms ang sakop sa pagkanselar nga narehistro sa ngalan sa senador. Giingon sa PNP nga padayon nilang ipatuman ang maong order isip bahin sa ilang tulubagon sa patas ug hapsay nga pagpatuman sa balaod. Tumong niini nga mapalig-on ang pagsalig sa publiko sa kapulisan ug masiguro ang hustong proseso. So, ang pagkanselar gi-issue ubos sa Republic Act number 10591 o gipatuman kini pinaagi sa legal nga paagi ug due process. Miingon si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. nga magpabilin silang profesional ug mosunod sa balaod sa ilang mga aksyon ug padayon nga mutuman sa ilang mandato nga walay pabor-pabor. Gisuportahan usab sa PNP ang kampanya sa maayong panggobyerno sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. pinaagi sa hapsay ug ligon nga pagpatuman sa balaod sa armas sa nasod. Alas 5:21, police sa CCPO namatay human kalit nga ning collapse sa Cebu City. Patay ang usa ka bag-ong pulis sa Cebu City Police Office human kini kalit nga ni collapse atol sa iyahang duty sa yung kadlawon na Lunes kagahapon no Hunyo 22 MJ Cuenco Avenue Barangay T. Padilla Dakbayan sa Sugbo. Ang namatay giilang si patrolman Christian J. Palon 28 anyos ulitaw og sakop sa Police Station 1 sa CCPO lumad kini nga taga Siato Negros Oriental. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Parian Police Station, bag-o pa lang nahuman si Palon og motor stop operation og nagpahuway uban sa iyang mga kaubanan sa dihang mibati kini og kakapoy. Gihatagan siya og tubig apan wala madugay kalit siyang ning collapse gikan sa iyang gilingkuran. Dali siyang gitabangan sa iyang mga kauban og gidala sa Cebu City Medical Center apan gideklarar nga dead on arrival. Gituhang cardiac arrest ang unang hinungdan sa iyang kamatayon. Nagpahayag usab ug kasubo ang mga kapulisan sa CCPO sa pagkawala sa ilang kaubanan. Sa lain pang balita, siyam ka pasahero na luwas human matikyaob ang pump boat sa Ulango. Naluwas ang siyam ka mga pasahero o tripulante sa usa ka pump boat nga natikyaob sa kadagatan duol sa Sulpa Island, Ulango, alas 5 kagahapong adlaw, Hunyo 22. Sa nasayran, paingon-unta ang maong sakayan sa Panganan Island aron motambong sa usa ka kasal. Hapsay paunta ang ilang biyahe apan kalit nga napakyas ang makina sa pump boat samtang naglawig sila sa kadagatan. Tungod sa kusog nga hangin ug dagkong baod nga dala sa dili maayong kahimtang sa panahon, nahimong lisod ang pagkontrol sa sakayan. Wala madugay na tikyaob ang pump boat ug nangahulog sa tubig ang mga sakay niini. Human madawat ang impormasyon bahin sa insidente, diha-diha nga may responde ang mga personnel sa Coast Guard uban sa ubang rescue team sa maong lugar. Pinaagi sa ilang paspas o pagtabang o koordinasyon o koordinadong operasyon, luwas nga na rescue ang tanang pasahero o tripulante. Wala usab natala nga namatay sa insidente. Apan gipahimangnuan ang mga mananagat o biyahero nga magmatngon sa paglawig ilabi na kung dili paborabol ang kahimtang sa panahon. Alas 5:23, nadaot nga bahin sa Metro Cebu Expressway, pwede nang malabyan. Ani ang report gikan sa tuang UPCOM intern Shekinah de la Peña.
0: Gipahibaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga malabyan na karon sa mga motorista ang Segment 3A sa Metro Cebu Expressway sa Naga City, Cebu. At atol sa iyang inspeksyon sa maong proyekto ni adtong Hunyo 22, miingon si Marcos nga magamit na ang bahin sa expressway nga nadaot tungod sa landslide ni adtong 2023, bisan pa nga padayon gihapon ang slow protection works aron malikayan ang laing paglihok sa yuta. Matud sa presidente, dako kinig tabang sa libuan katrabahante sa pabrika sa Barangay Kantauan nga nakaatubang og kalisod sa transportasyon sukad nga dadaot ang dalan. Usahay napugos silang maglakaw bisan kusog ang ulan aron makaabot sa ilang trabaho. Miingon usab ang kumpanya nga nag-operate sa pabrika nga ang kadaot sa dalan maoy usa sa ilang labing dakong hagit tungod sa kalisod sa pagbiyahe sa mga empleyado panahon sa kusog nga ulan. Ang Segment 3A naglangkob sa 4.55 kilometers ug nagdugtong sa Barangay Pangdan ug Barangay Inayagan sa Naga City. Sa higayon nga mahuman ang tibuok Metro Cebu Expressway, gilauman nga muubos ang oras sa biyahe gikan sa Naga City paingon sa N. Bacalso Avenue gikan sa kasagarang 35 minutos ngadto sa 15 minutos. Shekinah de la Peña, UPCOM intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Shekinah. Inad na mahayag nga ang kaso sa graft nagikan sa kabalaka sa kaluwasan, dili sa korupsyon. Ang detalye ihatod ka nato sa tuang UPCOM intern Hannah Alusin.
1: Gipahayag ni suspended alcalde ng Mindanilla, Cebu, Rajiv Inad, na ang kaso sa graft na gisumbong sa Office of the Ombudsman batok kaniya og 12 ka mga opisyal sa munisipyo naggikan sa pagpanalipod sa katawhan dili sa korupsyon. Gisumbong ang mga opisyal sa Regional Trial Court sa Naga, Cebu, human ang ilang gibaliwala ang plano sa rehabilitation sa quarry site sa Barangay Gindaruhan bisan pa nagisuportahan na kini sa mga ahensya sa gobyerno. Matod sa ombudsman, nagpagawa ang mga opisyal og hayag na daotan tinguha og naghatag og dili angay na kaayuhan sa mga karibal sa negosyo na nagsugod sa usa ka isyu sa kaluwasan niadtong Disyembre 2021 human nakit-an ang mga pitak sa yuta duo sa quarry site. Bisan pa ni Ana, miingon ni Inad na limpyo ang ilang konsensya og maatubang sila sa kaso sa korte, nagipahinumduman na ang paghain sa kaso dili pasabot sila ang naay sala. Hannah Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-una balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Hannah. Alas 5:27. Governor Pamela Baricuatro, personal nga mutunol sa 35 milyones nga hinabang sa Mindanao. Ang detalye ihatod ka nato sa ato ang CITU intern Pearl Angeli Quintanilla.
4: Nangandam na si Cebu Governor Pambarik 4 alang sa iyang pagbiyahe paingon sa Mindanao aron personal nga itunol ang kapin sa 35 milyones ka pesos nga cash assistance alang sa mga dapit nga giigo sa magnitude 7.8 nga linog. Ubos sa maong hinabang, makadawat pod og tag 10 milyones ka pesos ang Sarangani og General Santos City samtang tag 5 milyones ka pesos usab ang ihatag ngadto sa Davao del Sur, Davao Occidental og South Cotabato. Sumala ni Barik 4, kining ayuda usa sa pagpakita og panaghiusa og pagpasalamat tungod kay ang maong mga dapit dako usab og natabang sa Sugbo sa dihang giigo ang amihanang bahin sa probinsya sa magnitude 6.8 nga linog sa miaging tuig. Una nang nakapadala ang Cebu PDRMO og duha ka wing van nga nagpuno sa food packs, tubig og hygiene kits. Lakip na ang usa ka water tanker alang sa mga apektadong pamilya. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern nangalagad aron maghatod sa mga unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Pearl. Ni ailaing update gikan ni Gov Pambarik 4 nanawagan sa pagpalambo sa mga produktong Sugbo anon. Ang ato ang CITU main intern L Ramos alang sa detalye.
5: Nanawagan si Governor Pamela Pambarik 4 sa mga LGU na ipadayon nga magpalambo og authentic na mga produktong Sugboanon atol sa Cebu Expo nga gipahigayon sa Benson's Galleria. Gipasundayag sa maong tulo ka adlaw nga kalihukan ang mga lokal nga delikasi og produkto gikan sa nagkadaiyang lungsod og dakpayan sa Sugbo. Lakip ang tradisyonal nga sarok waving sa Konsolasyon. Matod pa ni Barik 4, ang tulo ka edisyon sa R Cebu nakahatag og kapin 1.1 million nga kita sa mga partisipanteng LGU. Giahog usab sa gobernadora ang mga tourism stakeholder, entrepreneur og lokal nga opisyal nga ipadayon ang pagtinabangay aron mapalambo pa ang turismo og mga produktong nagpakita sa pagkailang Sugboanon. Eli Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Ellie. Alas 5:30 ug mao ka na ang naglangkob sa mga nagunang balita karong adlaw, Hunyo 23, 2026. At ang yang dugang pang mga balita gikan kang Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na. Ingon man sa bang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. For more good vibes and more music, paminawa lang karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ini sa 93.1 FM Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguerra nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni!
5: Vibes, kabay, kasama sa wanan.
6: Mauna ni!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: Yes, you were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song.
2: You mean a kind of liar.
1: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!

0: Kumusta ang tanan ato mga kabayabs karon? Ako balik ko sa pag sa magkausas, pag-usab. Adlaw karon nga Martes mga kabayabs og pizza. 23 na sa bulan sa Hunyo. Pasko yung dali araw, no? Sunod na sunod semana, wana. Humanapod ang bulan sa Hunyo. Ano na punta sa July? No, sige. On air, syempre, sa mga naminaw karon sa tuang mga radio, mga kabayabs. On air ta sa mga radio, mga kabayabs. 93.1 dial sa ato mga radio. Sa mga naminaw karong hapon na, istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, kabahini sa usa ka estudyante mga kabayabs, kabahini sa usa ka anak. Sumuna karon sa mga mama, papa, tatay og nanay nga naminaw o sa mga kabataan karon ilabi na sa mga estudyante, makarelate gyud siguro pud mo ini, no? Nagi makaingon pud ta nga bitaw, ingon ana pud ang nahitabo sa kong silingan, sa kuang paryente, sa kuang sa kong anak, no? Ingon ana mga kabayabs ba? Makarelate sa istorya karong hapuna. O niya, syempre, sa mga ganahan nga muhatag sila mga bulawanong panghuna-huna, ganahan nga muhatag sila mga advice, tambag, mga kabibes, sa mga naminaw sa itong mga radyo, pwede mo nga mo text, mo tawag sa itong numero, nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw, usab sa itong FB page, pwede usab mo din ha, nga mo comment sa ubos mga kabibes. O kung sa inyong mahatag advice, ato ang sender karong hapuna. O niya, sa mga nagtanaw sa itong FB page, no, naatay ko ang karon ha, natay mga guest gihapon ha, natay mga ganang intern mga kabayabs nga muhasa o ganang mubaid po sila mga talento mga kabayabs pag mag-ingon tag drama. O niya, gikan ni sila sa City of Maine mga kabayabs. Ato magkauman karon ang antuwa usab nga mga dramaturgo nga gikan sa, okay na ka din, iba?
1: Yes.
0: Okay, sige. Ang ato magkauban nga mga guest gikan sa City of Maine nga intern mga kabayabs. Niya, yung istorya karon ha sa usa ka babae nga usang estudyante, usa ka anak nga kining si Mara mga kabayabs nga mao lagi ni na problema siya ini karon ug sa pagkaunsaa unsaon ni niya karon ang iyang kahimtang nga mura og napakyas man ang iyang mga gikanan nga gilaoman unta nila nga kanabitaw makahuman sa pag-eskwela, makahuman sa pagtunghaapan. Amo lagi ni kay nasaag lagi siya sa kanaang mali nga dalan o kanang dili maayong dahan mga kabibes. O kung sa pagkaunsa, ani ah, ang iyang istorya.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: favorite music. 93.1 Mauna Ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules pitsa 24 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabaib si Tonton Alcosantugo. Pag-iskot asap kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kitang makaumol og haom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa buntag.
0: Mga kabaibs, 48 oras na ang milapas. Human sa ngilngig kaayo nga trahedya nga nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Arangkada sa buta.
0: Kundiin ngayong adlaw ng Lunes, mga kabahibs, ha? Nakugang ang mga estudyante sa maong eskwelahan. Human nga dunay duha ka mga estudyante niini ang kalit lang na musil sa ilang mga kaubang mga estudyante dito sa naasoy nga syudad.
1: Arangkada sa buta.
0: Dili basta-basta ang panghitabo, mga kabahibs, gumikan kay ha? Dunay upat ka mga kinabuhi sa mga estudyante dito ang nakalas unya kapin sa napulo ang samaran ang uban kanila anaa pa karon sa mga ospital.
1: Arangkada sa butan.
0: By the way, ngadto sa buot mutimang og musalmot ining atong padagiskot dinhi, mahimo kamong maka-text sa atong text line sa 0995-472-0802 akong Usmon. 0995-472-0802 unya sa atong official Facebook page inyo ming makita sa 93.1 FM Radio Cebu akong Usbon, 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa butan.
0: Mga kabaibs, hangtod karon ha? Padayon nga naguna sa mga balita ang maong panghitabo dito sa syudad sa Tacloban.
1: Arangkada sa butan.
0: Og sigon sa investigasyon nga gipahigayon sa kapulisan, ha? Nastablisar, mga kabaibs, nga daw giplano niining suspect nga 14 o 15 anyos ang maong dugoon nga panghitabo niadtong milabayng Lunes sa buntag.
1: Arangkada sa butan.
0: By the way, shout out nga to ni kabaibs Lorna Margarita. I don't know, og naa pa ba siya sa kuan? Ah, nibalik na dahil sa Cebu. Matod pa niya din ni good morning Sir Tonton, guapo, nice to hear back in live with 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabaibs, mga na ni watching from Sambagdos, Cebu City since last June 15. Thanks God for safety travel. Welcome back kining kabaibs Lorna. Unya ningon siya like and share, unya nindot kayo ang iyang prayer og heart emoji. Salamat gyud kayo nimo kabaibs Ma'am Lorna Margarita. Unya ningon siya kapitan ninyo mga kabaibs sa tibuok kalibutan pagka nindot sa maong kabuntago nimo Ma'am Lorna Margarita.
1: Arangkada sa butan.
0: So mao na ang nahitabo mga kabaibs nga sigon ni Police General, Police Brigadier General Jason Capoy, ang Regional Director sa Police Regional Office 8, mga kabahibs, nga sa ilang pag-imbestigar, matod pa ni General Capoy, nga daw giplano sa maong minor de edad nga mga suspect ang maong panghitabo, mga kabaibs.
1: Arangkada sa butan.
0: Kay nga no, dunay na recover nga chat ang kapulisan niining duha ka mga suspect nga sumala pa managbest friend ni sila mga mulupyo dool ra dito sa naasoy nga tanghaan sa San Jose National High School. Ang usa sa mga suspek, mga kabibes, nasayran nga pag-umangko ni og sa kapulis woman nga nasayin dito sa PRO 8. Unya ra ba kay bawa mag-unsang? I did my diligence, mga kabibes, atong nasayran nga abugada pagyud kining maong police woman, mga kabibes. Ang maong police woman nga abugada gipaubos taron sa camp restriction. Unya posible nga ipaubos kini sa kining summary dismissal proceedings. Kay ngano na establish arman nga ang iyang service firearm nga 9mm, mga kabibes, ang gigamit niining 14 anyos nga si alias Nathan, mga kabibes,

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot! Isang kunsa, iskutan, lalisan! Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
1: Sayang na ta-vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na ta-vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes, sat-sat sa ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
7: This is the newest.
8: The hottest.
7: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Hunyo 24 tuig 2026. Ani-ana ato nga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: area. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka slab nose 0.9mm pistol nga dunay duha ka bala ug usa ka kabang. Samtang pagvandal sa konkretong koral sa Mandawi, nakuhaan sa CCTV. Dugang nga impormasyon, gikan sa itong CTU Barili intern, LD Ann Tagsip. Ann?
1: Humaan masulbad sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang usa ka kaso sa vandalism sa miaging semana, laing susamang hitabo ang naitala sa CCTV sa Mandawi City Command Center. Sa alas 12:36 sa kadlaon ni adtong Hunyo 21, tulo ka lalaki ang nakitang nagsuwat-suwat ug nagdaot sa konkretong koral sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa Cidiseno Street, Mandawi. Na-recover usab sa CCTV ang mga sakyan ng gigamit sa mga suspetsado, usa niini ang usa ka scooter type nga motorsiklo nga klarong nakuhaan sa plaka nga nahimong makatabang sa ilang pag-ila. Tungod niini, ang Mandawi City Hall, Mandawi City Command Center o Mandawi City Police Office na nawagan sa publiko nga motabang pinaagi sa paghatag og impormasyon nga makatultol sa pag-ila og pagdakop sa mga responsable. Gidasig usab sa lokal nga kagamhanan ang mga residente na makigbahin sa pagmentenar sa kalimpyo og sa komunidad pinaagi sa pag-report sa mga tawo nga masakpang magbuhat og vandalism o naghugaw sa kadalanan. LDN Tagsip, CTU Barili intern na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern LDN Tagsip. Samtang mga ka-vibe, siguridad sa mga tunghaan sa Sugbo, gipahugta ni Mayor Nestor Archival. Gipahugta ni Mayor Nestor Archival ang siguridad sa tanan ng mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, mapa-private man o public. Kiningalakang, gihimo bisan pa o wa pa mahitabo ang insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Diin, upat ang namatay o 20 ang naangol o ang responsable mao ang duha pagyud ka mga estudyante. Matod pa ni Mayor Nestor Archival ngayon atong Hunyo 20, nakigtigom siya sa mga hepe sa Teresica Police Station sa syudad o usa sa nahisgutan mao ang pagpatuman o hugot nga siguridad sa mga tunghaan. Usa sa mga lakang mao ang pagbutang og kapulisan sa palibot sa mga eskwelahan. Sa bag-o lang nga nahuman nga Regional Peace and Order Council 7 meeting niadtong Hunyo 18, diin si Mayor Nestor Archival usab ang chairperson na hisgutan nga adunay bag-ong alert app ang kapulisan. Pinaagi niini kung adunay emerhensiya, dali nga maalerto ang pinakaduol nga police station. Gusto usab sa mayor nga matudluan ang mga magtutudlo sa paggamit sa maong app aron kung adunay panghitabo sulod sa eskwelahan, dali silang makapangayo og tabang sa mga kapulisan. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong nga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Nada Aveniente Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sa'yo na ta vibes.
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad-sad sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag.